0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: د هر زړه آواز ریډیو مان آواز ریډیو مان 88.4 نیٹورک موږ راوړو تاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ تاسو سره یو ریډیو مان 88.4 کرک آواز د تاسو آواز ژوند رنگ امن امن
1: گو مشمانو زیم حفیظ اللہ تطوری ریڈیو امان نیٹورک

جین کړیو رایت الله یی چې السلام علیکم رایت الله حقانی کرک نه يم ډیر مننه رایت الله او پروگرام کې موږ سره شرکت کول یو جهان مننه د کمنټس لاره او جی بالکل عبدالرزاق خټک ونس اگین جین کړیو اچ از رپا وړو وړو خبرو خرم ماتیم زړه په وړو وړو خبرو خرم ماتیم زدا سے ماتیم چې سم ماتیم

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیا خکلی اخکاری
1: اسماخ خکلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا

اوري خا بیا با گوره نیم خا ارمان با او که وقت بطیر وی یلکا یلکا دا خود اقربا وی ارمان با او که وقت بطیر وی لکسا برو که دا خیر خا ارمان ارمان بیجنه گنه بیجنه دا خیر ارمان با او که وقت بطیر وی بیا با زخان دا پس گوره نبایم ارمان با او که وقت بطیر وی چه تشواز

بیا با گوره ارمان که وی خواه بیا با گوره ایک باره دی خبر دیر دیر دیر دیر دیر بلها بلها ارمان با که وی جی لکه بیخی ارمان با او که وقت با دینا گوره بیخی وی دیر وی جی چه خاطر شانا چرد او رکی.

0: کلا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
1: اسماخ کله به ولی نخکارم چې کله نمی صفات پیټیکریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټیکریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ډوړې مسلې ختم شوی
0: واه بیا هو زهم غواړم چې زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چې صفات بیوٹی کریم با منگتا چرته ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانی سرا ملو

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

0: چې الله فرمایي حدیث قدسی دی چې چا زما ولی تا زما دوست تا تکلیف اور اسو الله وی زما طرف نه اعلان جنگ دی ندل تم الله پاک دی دی دا حالت ذکر کی دا اخرت والا ولو ترى اذ اوقفوا على النار کچری توینی اغه حالت ډیر عجیب دی او ډیر پریشان کون دی هر کله چې اوقفوا على النار دی او درولې شي په اور په کنار باندې فقالوا يا ليتنا نوبويد هيا ليتنا هي افسوس ته مونږ لرا نو رد ولا نو کذب بیاات ربنا مونږ واپس شلو کاش دنیا تا نو مونږ به تکذیب نکو آیات نو در خپل و نه کونه من المؤمنین او شوب مونږ مؤمنان بل بدا لهم بلکې ظاهر بشدی تا ما کان یخفون من قبلو هغه څه چې کم پټول مخکې کم پټول هغه به تخکار او واضح شي او کم گناهون و جرائم چی کول اغا با تواضح و ظاهر شی ظاهر بشی دی تا اغا سا چی کم دی پتول دنیا کی دا خلکو دا شرم دا وجه نیو گناه بی پتا کولا نا اللاوی التبا ارسح کارکم ولو ردو لعادو لی ما نهو عنه و انهم لکازبون کو بیرتا واپسم کلیش دی او بیا دنیا تا خام خبره ګرځي بیا اخرت تا به ما اخرت تا راځي کو دنیا ته واپس کینو لعاد لیمانو هودی به واپس راځي اغه گناهونو ته چې کم ندی مونږ شوی دي یا دروغجن دي الله وی بالفرض کو دنیا ته بیم را لېګم نو بیا به دوی دغه جرایم کوي ولو ردو لعاد لیمانو عنه و انهم لکاذبون کبیر تا واپس کلی شی دی دنیا تا نو خام خارا گرزی با اغا ستا چی کم نمانی کلی شوی دی و انهم لکازیبون بیشک دی خام خاد رو جن دی و قالو انہی الا حیاتون دنیا و ما نحن بی مبعوثین او ویل بدوی پا دنیا کی چی نده مگر صرف زندگی دا دنیا دا و ما نحن بی مبعوثین او منگا نی واپس پر تا کلی شوی دا قبرون نا ای منگ با واپس نپاسو قیمت رس بین منلا ولو ترا از اقفو على ربهم او اے مخاطبہ کاش تجتوینی اغا حالتم دیر عجیبا و ناشنا دے دیر پریشان کن دے از اقیفو علا ربیہم ہر کلا چو دی ادرولی شیخ پل ربتا قال علیس حازا بالحق نوبویو تا اللہ پاکو چے آیا ندے دا باس بعد الموت مرگ نپاس جون چے دے دا حق ندے قالو بلا و ربینا نوبوی دا چے ولینا قسم دے زمونگا ربا دا حق دے نو قال الله بو تو فرمای فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس اوس کی عذاب په سبب د هغه سبانه چې کوم تاسو کافر شوی وای سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: بالکل اللهم سر ومتی سب تصور کرنے والی ترجمہ تفصیل سر برنگ اللہ پاک دنگا سستا عمل کا والتا فکر نصیب کے اس ٹائم پر شوید سر سو سولت جواد وزیر نو ستائی دوسرے کے انوائے دوسرے پر نبیل کو تاسکار کے والشی ومتی سب ناسا کس ممتنے انشل جواب دار کیوئی تھی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور جی مفتی شپ نا
3: برابر کل اگر مو پا باند که خوالا ولی که پا غی که و بام شمیلی جی. مفتی شب دا چل را تاو خواهی که دا دی سه طریقه دا من دا تا ملایانو نا تا پاوز کرده و اگر وی که دا خطا پی پریده و دا تبایی ندی
0: جی جی
3: وی که دا دا ویور بانده وی که دا بخور سر خور شی تقریبا وو که تک برون دا سه ناشتو پا غی که تا دا مردگان والا همو او دا زلو مردگان والا همو مهربانی شکریا.
0: جی بالکل مسئلہ دا سیدا چې هر کله د یو مرده قبر کولاو کلی شي د سیلاب د وجنا یا نور یو بل د حادثه د وجنا دا کولاو کلی شي نو د مرده لاش پټول پکار دی نو دا لاش پټول پکار دی چې کوم تبی وغیرہ دا یادی نو دا روچت کلی شي او بیا تغذیه جوړ کلی شي او بیا کې خوستلی شي څه قباحت پکې نشته دی او دا خاوره

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیز تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

انایا میسود وای چې سلامونه مې قبول کړ سرجی انایا میسود یما پر خپل کور نه اور سرجی امنګ د ایشما ټول پروډکټ استعمالو مو ته ډیر زیات خوشاله یو سید ته سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

கேரன் பாய் சலாமுன்னு மிக்க வில் காஸ் கிரணியும் இந்த மாதிரிதான் நம்பர் ரவுல் இக சர்ஜி மங்கஸ்தா சுட்டோல் ப்ரொடக்ட் இஸ்தேமாயில் ஒரு மங்கடே ஜாத் خوشாலே கிஷ்மானா ډیر زیات خوشاله یم استاد پروډکټ زمونږ ډیر زیات خوښ دی سلامونه به ویل کا انعام ما موسنګ سونګ نمبر شن کا مونږ کال دغه هورین خبرنګ دغه سلامونه به ویل کا عائشہ وای سلامونه به ویل کا ایمان دواګر سلامونه کوي د کاکا فاطمه اڼه مدي اوجالا خټک سیدرا نور دواګر سلامونه کوي سلامونه به ویل کا علی خټک خبر کوم د خپل کور وسیم داوړ وای سلامونه به ویل کا ایلیا تبسم دواګر سلامونه کوي کرن دواګر سلامونه کوي د کوټ کشمیر نه عائشہ وای سلامونه می قبول کا سرجی څنګه شاخ نمبر 4 ایمان خبرې کوم جنید فارمیسی تر شاخ نمبر 4 کې تمام پروډکټ ملایوي محمدین کا اسمر سو غزنی خیل کې بکریم خان مارکیټ کی دکان دی تمام پروډکټ ملایوي ټایم سره ختم شو انشاء الله کو زندگی و موګو بیا پروگرام کو تر بیا پوری دلوی الله پامان.

ستا انکار زما زری سا جیبا غوندی دا ستا انکار زما زری سا جیبا غوندی دا پا مخ نفرت پا شایاری سا جیبا غوندی دا ستا انکار زما زری سا جیبا غوندی دا پا مخ نفرت پا شایاری سا جیبا غوندی دا او نیک علم نمن کر دمینه نیک علم نمن کر دمینه او زمون ترمنز جدائی سا جیبا غوندی دا او هم پا یول مین هم دا یوبل نبی سارا هم پو یوبل مین هم دا یوبل نبی سارا دا دل داری دا دل بری سا جیبا غوندی دا هم دا یوبل هم مین هم پو یوبل مین دا یوبل نبی سارا هم پو یوبل مین هم دا یوبل نبی سارا دا دل داری دا دل بری سا جیبا غوندی دا او زمانم هم گلونا که خلق پوارشی زمانمو هم گلونا چه خلق پوها نشی ستادا نکریزو گلکاری سا جیبا غونه دا زمانمو هم گلونا چه خلق پوها نشی زمانمو هم گلونا چه خلق پوها نشی ستادا نکریزو گلکاری سا جیبا غونه دا او یوتر یاری غوڑی او بلی آئی آئی یوتر یاری غواڑی یوتر یاری غواڑی بلی عبرت نلی دو ور کبی یو تر یاری غواڑی بلی عبرت نلی دو ور کبی دا یار دا زر دا دوا مخی سا جیبا غونه دا و دستا انکار زما زری سا جیبا غونه دا و مخ نفرت پشا یاری سا جیبا غونه دا جی السلام علیکم ورحمت السلام علیکم جی زلویاز خستمار شاق بلو رخ بلو رخ بلو رخ بلو انجینیر مسعود دروڑی ملا جاسی شهر چهر کر کنا یوزل بیاس که زمار چه آدیر شو پر غام موج مستی سرا امید ایچی سبر حادیر که سمایی سبر دی میل لیسنر بیلکل فیٹ فاڈیو دینیم گروی جن نو من دینا مازه او خلی او خلی او خلی اجی بیلکل سبر ها دی میر سمایی سبر دی میل لیسنر سبر ها دی میر گروهن لیسنر سبر اتکا تو رشفا دیمو پر غام دی پرا گردین کی او دیمی پر غام دی پرا اخبال خوبی نا آن دار کری توله یو یو یو یو ناره منه نکی بلکل سکان دیمی پرگام چرتا چرتا اوری دول ارو دینگی دا پرگام شهر کلای سنی ماشی ویلکم نا ویلکمی نو یای آی های آی های بلکل ارو دینگی پرگام شو تم رہا دیمی لیسنا سمائیم چرتا چرتا جدیمی غگ آواز رسیلی دول ارو دینگی دا پرگام شهر کلای وی کوئی واگین تا دیمی را فل لیسنا دا فل سمائینا مزرد غوری سکه کنا چه دایوا گنتا این اکرام سب تکیم داگه کنا میشنا یعنی چه وی کنا چه دایوا گنتا میشو ویر کری و خود زد اخفل لیسن اخفل سمائن اخفل اردین که دم رز جو تا شکر گزاره که پدا تکه تو رشفا دمو سر ویشتی و دمو فرگانده برا و انتظار کی چه دا سخبر دی سکی سی دی نو دیر از جو تا به حدا مننا اردین که سکم چرد چرد خلق آواز او بالکل خپل من پسند ریڈیو من اٹاس سر چار کر کے بالکل ٹیون کڑے او بالکل انتظار وکڑے چې د هفته پر شپه هو امیر د خپل کور باخ بل سنټر انجینیر مسعود رضوی امیر سر یو که ستای ګلورین یو زبردست شته پروگرام کی بالکل اروجین کې سوخه داډه بالکل هغه आवाज اوري لکه مراد باندې شمال وزیرستان جنوبی وزیرستان رزمک اوور سرا کله ټانک پر دې میډا وز رسیدي داسه چې کیمې تر ډی خانا میوالی تر یعنی یعنی ہنگو پر اور سرور سرا سکیم دی کنا مکین پر داس سکیم دی کنا سرونا پر اور سرور سرا یعنی دیکھی ما دو تیرا ور دین کی دی داس اور سرور سرا یعنی سکیم دی نورا بلکی سب دی کنا نوبیل کلر دینگی پر کام شای کام شای کام شای رای و تکی ترشفا شیری دای موج مستی پرگام دای موج مستی پرگامی نوبیل کل دا پرگام چکیم دی کنا باشه بلکل داسه پرگامی کنا چر روشه کتا و دیر دی نوڈیر از یوتا مانانا شکریہ آگا لیسن را سمائی تو بتکا تو رشفا مونے پر بلکل انتظار کردی سیرا مشتر رضیمی اخوال قربان انجینئر مسعود مشتر ریخستا گلورین زبرر شاند پرگرام کی بلکل ار رسیدلی دخپل لیسن سمائی یو وڑکی میسیج کال مسکال روکی کنا سیمیز پرگرام ری لاتر ماما یو جہاں مانا یو لڑے مانا بے حدا مانانا
جی بالکل ایوریتھنگ پروگرام سے گاپ چمک چلائے ہوں اسی لیے بالکل پروگرام سے کال میسج سارے پروگرام کے ساتھ جڑ لیجیے بس 09 27 291 200 یعنی 09 27 212 خیال ہو کے ہمارے پروگرام ہے ساتھ جوڑ سے گریڈین روسرا ہو کے بتا کیا طور بتا کیا طور پر بالکل ان شاء اللہ لسنر کا سمے سب یہ کہنا سے کہتا پر 2 بجے سے امیر در سرا ویشی امیر در تھا انتظار کی باقی لسنر یہ جہان مرنا بیگما بیگما بیگما سے چلو کتاب جیم پریڈ دیکھا نا خوبی نا وہ تو ریشی بالکل وہ رہے

خانه پرگام وره کنه وره روتوی کنه خبیل خانه پرگام وره کنه وره که وره در که اونی میسکال میسیج روگه کنه پا میسیج کدر غلای دای وچه وچ ویچه که وو دی تیرا مانانا رکی بیو بهاتا مانانا بهاتا مانانا

رکیبو رکیبو خوب تا دنفر رسایدو یو لسنم خوب نر رکیدو کچه تا خوب رسی کنا نو مایکینا تا دا غوشتا مایکینا برو جاوی کنا پلو ٹوپی نوائی چه دا سدی دا خو نوائی نوائی نوائی نوائی جیمی نوائی نوائی نوائی کسی دی کنا ایک مطل خانا منانا منانا شکریا بلکل ارزنگی پر گام شای گام شا مخشلہ ہوئی و بلکل گام شا مخشلہ بسیشی بنوائی کنا و ننو بیا بیا بیا ساما دے خاندوالا شو در دا کسائی دو خاندوالا شو دا سی کی کنا چه یعنی یعنی یعنی اپر نواتا بلکل گیم روی و گیم شای چکیم دی کنا گچاتا ورطانا کنا نو ماشومو ماشومو ماشومو واری که ویجی که ماشوم ده کنا آقا بیا خاندو کی کنا و کزون خاندو تا سیخاوه کنا بیا داسو کی کنا چه پرگام شه گیم ده پرا بلکل روشه گیم ده پرا بلکل ده بیش پرگام نن کیم گیم ده کنا آقا در تشاو چه بیش پرگام تا نن گیم سر وڑای دای و که گیم چه غلط که کنا نو بلکل ده این دا ماشوم هم شه خوندی کنا بلنا بلنا بلنا کنا

اچھی بالکل ارتنگ پروگرام شنور کے میسی نظر میسی تشا بلاو ٹائم بالکل ڈیر پتی سر رہونا مو بکی ور سوچنا ہوگا نا بالکل ارتنگ پروگرام شن فاسٹ لکی میسج یعنی ویڈیو پروگرام موج مسی کے وینر کال بلکے بالکل سبیل مسید اور سرا ور سرا میسج بلکے بنے سوک وینر دی کنا